0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Nahums bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det tredje kapitlet i profeten Nahums bok, som talar om staden Nineves övermod och om vilken konsekvens detta övermod fick när de blev tvungna att möta Guds dom. Här i kapitel 3 talar Nahum om vad som är orsaken till att Nineve drabbas av Guds dom. Och det uppenbarar att Herren är rättfärdig när han ödelägger Nineve. Nahum kapitel 3, vers 1. Ve dig, du blodstad, full av lögn, uppfylld av våld, du som aldrig upphör att röva. Vi vet att Nineve och Assyrien hade använt de brutalaste och mest fruktansvärda metoder när de intog andra länder och folk. Men nu ger Nahum oss en titt på insidan. Nineves inre liv blir här presenterat. Det är en stad full av lögn. Assyrien var en nation som du aldrig kunde lita på. De var inte trogna mot pakter och avtal. Så till exempel ett löfte om att hjälpa en annan nation i krig, det blev aldrig infriat om man inte själv hade något att vinna på det. Och inne i staden som var handelsmännens vikter falska, man levde i äktenskapsbrott, man kunde helt enkelt inte lita på någon. Staden var full av lögn. Lögnen hade blivit en del av stadens kultur. Och Herrens heliga bud var det ingen som ens tänkte på. Allt styrdes av egoismen, ögonblickets njutning och personlig vinning. Staden var full av lögn. Ja, den var uppfylld av våld. Man kunde aldrig känna sig trygg på gatorna. Man kunde bli rånad när som helst och var som helst. Ja, inte ens i sitt hem kunde man vara säker. Det var inte bara en ökande våldstendens, men staden var uppfylld av våld. Blint våld. Ingen gick säker. Kan du hitta någon bättre beskrivning av situationen i vårt kära fosterland idag? Lögn och våld. Vi översvämmas av all politisk propaganda och alla fantastiska löften från än det ena och än det andra partiet. För att i nästa ögonblick höra nya avslöjanden om maktmissbruk och personligt lyxliv på skattebetalarnas bekostnad. Landet är fullt av lögn. De små bovarna sätts i fängelse. De stora får fallskärm. Allt är ett skådespel och orden börjar mista sin mening när det som skulle vara våra förebilder ljuger och rövar från det folk de ger sig ut för att tjäna. Nationen är full av lögn och uppfylld av våld. Men trots att vårt land kännetecknas av precis samma saker som kännetecknade Nineve, när Guds dom plötsligt drabbade dem, så är det ingen som reagerar. Utan förblindad av denna tidsålders Gud hastar man vidare i lögn, våld, omoral och Guds bespottelse. Ingen tycks ha en tanke ens på att man snart ska måste skörda vad man har sått. Både Jona bok och Nahums bok uppenbarar för oss att Gud håller människan ansvarig för sina handlingar. Det gjorde han i Nahums tid, och det gör han idag. Samtidigt så kan det vara nödvändigt att påminna om att under Gamla testamentets tid skördade man ofta syndens konsekvenser genast. Man blev direkt konfronterad med sin synd och sitt straff. Men efter att Kristus kom, försonade synden och uppstod igen, så lever vi i nådens tid tills Jesus kommer igen, eller tills du dör, beroende på vad som sker först. Men det betyder inte att Gud ser mellan fingrarna med synden. Men det betyder att straffet uppskjuts till domens dag. Romarbrevets andra kapitel, vers 5 säger: genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras. Om du inte är frälst, så lever du egentligen på kredit. Och du får ditt livs stora överraskning när räkningen kommer. För då är det för sent att vända om. Därför kommer det att bli en överraskningens dag för dig när Guds vrede drabbar dig. Du bedrar dig själv om du inte inser att Gud genom sin godhet ville driva dig till omvändelse. Romarbrevet 2, vers 5 varnar oss för att missbruka Guds tålamod och godhet till att leva på andlig kredit och gå evigt förlorade. Vårt liv och våra handlingar kommer att vara vittnen på den stora dagen då vi står inför Herrens domstol. Och då kommer det antingen att vittna om att vi blivit omvända till Gud och levde och dog i Jesu frälsningsverk. Eller också kommer livet och gärningarna att vittna om att vi stod emot Guds kallelse och mot Guds ord och inte velat böja oss för Guds heliga vilja. Och då blir vi dömda, inte därför att vi har syndat, men därför att vi inte lät Guds godhet och tålamod leda oss till omvändelse. Han säger egentligen att så som vårt förhållande till Gud är, sådant blir också vårt liv och våra gärningar. Så var det också i Nineve, staden som en gång hade fått ljuset genom profeten Jona. Men man förkastade ljuset och följde det falska ljus som mörkrets första erbjöd. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Säger Jesus i sin bergspredikan, Matteus 6, vers 23. Ja, genom profeten Nahum får vi veta hur mörkt det blir. För det ljus man följde i Nineve, det var mörker. Därför säger Herren följande om staden Nineve: ve dig, du blodstad, full av lögn, uppfylld av våld, du som aldrig upphör att röva.

både Jona bok och Nahums bok uppenbarar för oss att Gud håller människan ansvarig för sina handlingar, som jag tidigare nämnde. Det gjorde han på Nahums tid, och det gör han också idag. Ner genom historien har vi sett riken och kulturer falla. Staden Sodom dömdes på grund av sina synder. Det romerska riket hade sin storhetstid, och det var inte bristen på soldater eller pengar som knäckte det romerska imperiet, men det inre förfallet, moralupplösningen. Hitler skakade Europa under några år, men när andra världskriget var slut var Tyskland inte bara ett krossat rike, men också ett delat rike. Sovjetunionen såg länge ut att lägga land efter land under sin kommunistiska diktatur. Men den unionen som byggdes med vapenmakt är idag upplöst. Den ena stormakten efter den andra har fallit ner genom historien, därför att Gud tar itu med nationens synd. Vi borde som nation besinna att Gud ska hålla oss ansvariga för vårt avfall från Herren och för all den orättfärdighet som uppfyller landet. Gud jäckar man inte. Låt oss nu höra vad Nahum ser angående Nineves framtid. Vi läser Nahum kapitel 3, verserna 2 till och med 4. Hör, piskor smäller, hör vagnshjul dånar. Hästar jagar fram, vagnar rullar iväg. Ryttare stormar fram, svärden ljungar och spjuten blixtrar. Slagna i mängd och högar av lik, det är ingen ände på det döda. Man stupar över döda kroppar. Sjökans hejdlösa otukt har vållat detta. Hon var skön och förfaren i trolldom. Hon snärjde folken med sin otukt, alla folkslag med sin häxkonst. Det är alltså vad som väntar den stad där bedrägeri, våld och omoral blivit en del av kulturen. Så det var inte grymheterna de bedrev mot sina fiender som gjorde dem brutala. Men därför att de var brutala visade det sig också när de erövrade andra länder och folk. Den brutalitet, omoral och våld som de spred till alla nationer de erövrade kom inifrån. Det var samma förhållanden som rådde på insidan av Nineves murar. På samma sätt som en människa inte blir en syndare på grund av de synder han gör, det är tvärtom. Därför att han är en syndare gör han synd. Ett äppelträd blir inte ett äppelträd när de första frukterna växer fram. Men därför att det är ett äppelträd så blir det frukter det bär äpplen. I Romarbrevet 3, vers 9 till och med 12 skriver Paulus: hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att vara under syndens välde. Det står skrivet: ingen rättfärdig finnes, inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Ingen förståndig, det vill säga, det är ingen som handlar utifrån den kunskap han har. Eller som Jesus uttrycker i Johannes 3:19,
och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Det finns ingen som söker Gud, säger Paulus i Romarbrevet 3:10. Gud är inte dold. Gud leker inte kura gömma med människan. Men människan förkastar det ljus som Gud sänder. Ingen rättfärdig finns. Människan står helt enkelt med skuld inför Gud. Har vi då något företräde? Frågade Paulus i Romarbrevet 3:9. Det kunde också ha stått: har vi då något att gömma oss bakom? Men det är det vi inte har. Gud genomskådar allt. Och det ska bli uppenbart för alla människor den dagen då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. För det är hos människorna det är fördolt. För Gud är ingenting dolt. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Säger Hebreerbrevet 4, vers 13. Gud tvingar ingen att ta emot hans frälsning. Du måste inte bli frälst. Du kan tacka nej till Guds erbjudande. Liksom Nineve förkastade det ljus det en gång hade fått genom profeten Jona. Man hade fått ljuset, och man kunde välja vad man gjorde med det ljus man hade fått genom Jona förkunnelse. Men nu var tiden då man kunde välja slut. Nu kan man inte välja. Nu skall man möta Guds dom. Och profeten vittnar om slagna i mängd och högar av lik. Det är ingen ände på döda. Man stupar över döda kroppar. Varför blev det så? Allt detta skedde på grund av synden. Hon sålde folken genom sitt horeri, säger profeten Nahum. Eller som det står i Bibel 2000s översättning: hon snärjde folken med sin otukt, alla folkslag med sin häxkonst. Men nu är såningstiden slut och skördetiden står för dörren.

Häxkonst och trolldom talar om det okulta, om vidskepelse, övertro och omoral under religiöst sken. Och idag är det så också i vårt land. Gudlösheten är inte längre ateistisk men religiös. Det är inne att tala om det övernaturliga. Och man verkar vara beredd att tro på nästan vad som helst utom Gud. För man hatar sanningen. Man vill inte höra att man är en syndare. Man vill inte vända om från sina synder, utan man vill vandra och leva i mörkret. Nahum förkunnar att Nineve ska falla på grund av sina synder. Vi läser kapitel 3, vers 5. Nu vänder jag mig mot dig, säger Herren Sebaot. Jag drar upp kjolen över ansiktet på dig och visar folken din nakenhet, visar kungariken din skam. Det är andra gången Herren uttryckligen säger att han ska vända sig mot Nineve. Och Nineve var Assyriens huvudstad, så det är ett budskap till hela det assyriska riket och dess kung. Assyrien präglades av avgudsstyrkan, lögn, stöld, mord. Och det var okulta krafter som låg bakom deras avgudsstyrkan. Och det med häxor, ja, det har ju blivit modernt igen. Så även vårt land verkar snart vara en nation i Nineves spår. För att inte tala om alla som läser veckotidningarnas horoskop. Och det är också en växande marknad för spåkvinnor och spåmän. Ja, det är nästan otroligt vad människan kan ty sig till när hon kommer nog långt bort ifrån honom som är ljuset. Och människans desperata försök att skåda in i framtiden, det har blivit en stor industri. För människan vill så gärna veta vad framtiden bjuder. Men man har inget intresse för vad Gud säger om dagen, morgondagen och evigheten. Nineve har inte frågat Gud. Men nu har det nått den punkten då Gud har något att säga den okulta nation som vänt honom ryggen. Och det han säger är: se, jag skall vända mig mot dig. Jag drar upp kjolen över ansiktet på dig och visar folken din nakenhet. Det folk som hade plundrat sina grannländer skulle nu avslöjas. De skulle avklädas, ställas nakna inför omvärlden. Vi kan knappast förstå vilken skam detta illustrerar. När man inte längre har något att täcka sin kropp med. Man står avklädd. Men i vår tid så är ju nakenhet ganska allmänt. Någon kallar det konst. Andra försöker kalla det naturligt. Men hade det varit naturligt, hade det knappast varit en lönsam stor industri. Efter syndafallet är nakenhet inte något naturligt. Men orden om att Herren ska dra upp kjolen över ansiktet på Assyrien och visa folken Nineves nakenhet talar också om ett avslöjande på alla plan. Alla fasader skall falla. Alla lögner ska fram i ljuset. Och all orätt skall bli uppenbar. Till det troende i Rom skriver Paulus i Romarbrevet 2, verserna 14 till och med 16. Ty när hedningar som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller,
då är det sin egen lag, fastän det inte har lagen. Det visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när det är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem. Det skall visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Det som är fördolt, vad är det för något? Ja, det är allt det där som du trodde ingen annan visste något om. Sånt som du lyckats dölja för andra. Men en dag skall det fram i ljuset alltsammans. Varje liten tanke och handling, allt. Ögonblicket och den mest välputsade fasad faller till marken, och alla ursäkter brinner som torr halm, och man inte har någonting att gömma sig bak. Då ska Gud döma det som du trodde var fördolt. Eller som Herren säger till Nineve och Assyrien: jag drar upp kjolen över ansiktet på dig och visar folken din nakenhet. Och synden som uppenbaras handlar om tre former för synd. För det första orättfärdighet, det vill säga synd mot andra. För det andra omoral, synd mot sig själv. Och för det tredje avgudsdyrkan, synd mot Gud. Vi läser Nahum kapitel 3, vers 6 och 7. Jag skall kasta avskyvärda ting på dig, låta dig bli föraktad och göra dig till ett skådespel. Och det skall ske att var och en som ser dig skall fly från dig och säga: Nineve är ödelagt. Vem har medlidande med henne? Finns det någon som ger henne tröst? Och vi ska inte vandra förbi de här verserna för lättvint. För de har något att säga till oss som lever idag, eftersom det är en röntgenbild på vår egen tid. Vi har blivit en nation och kultur utan Gud. Vi lägger märket i Guds fråga när Nineve går under: vem har medlidande med henne? Finns det någon som ger henne tröst? Staden som trodde sig vara så viktig och så mäktig blev fortglömd. Det var visst bara folket i Nineve som trodde att de var så viktiga i denna värld. Men när de gick under var det visst ingen annan som såg det som någon förlust. Det fanns ingen tröst eller hjälp att få. Kära vän som lyssnar, du ska väl inte lämna det så länge att det inte längre finns någon hjälp eller räddning. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och med det så i vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag imorgon. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Detta är Radio Maranata som sänder en halvtimme framåt och du är hjärtligt välkommen att vara med och lyssna. Guds frid, jag heter Gertrud Johansson och den här gången i närradion så vill jag göra som jag brukar, försöka dela med mig av tankar och bibelord som har kommit till mitt hjärta. Och vi lever ju nu i en fantastisk tid i naturen. Det är så fantastiskt vackert när allting blommar och naturen förnyas. Grönskan är skir och oförstörd och det växer och gror och vi ser överallt en förnyelse. Och detta pekar för oss på någonting fantastiskt som Gud gör och kan göra också på det andliga planet. Vi försöker vinna människor. Det står så här i andra Korinthierbrevets 5:e kapitel och första delen av vers 11. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, söker vi att vinna människor. Vi vet vad det är att frukta Herren, att tacka Gud, att ha en tro och ha ett andligt liv. Och därför söker vi att vinna människor. Och vi vill inte vinna människorna för att få ett större antal i våra kyrkor eller kapell eller vad vi nu har för sammanhang. Det är inte det det handlar om. Vi vill vinna människorna för Gud, för vi vill att de, att var och en människa ska kunna få denna frälsning. Jag och min man Tage Johansson, vi var ute igår och reste på små vägar och in i små byar överallt och försökte dela ut skrifter och blad och traktater i brevlådor för att på det sättet försöka vinna människor, för att få dem att tänka på de andliga tingen och söka Herren och bli frälsta. Det är vår önskan och därför så tänkte jag på det här med skapelsen och hur fantastiskt det är. Vi är ju inga märkvärdiga människor. Vi har själva tagit emot frälsningen och blivit frälsta. Och vi är bara lerkärl som det står i andra Korinthierbrevets 4:e kapitel. Från 5:e versen så står det, vi predikar ju inte oss själva utan Kristus Jesus så som Herre och oss. Så som tjänare åt er för Jesus skull. Ty den Gud som sa, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska kunna sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl. För att den översvinnliga kraften ska befinnas vara Guds. Och inte något som kommer ifrån oss. Vi har ju ingenting att dela med oss av utom detta att vi har fått kunskap om Jesus. Vi har fått ta emot Guds liv i våra hjärtan och det är det vi vill dela med oss av till människor. Och han har gjort oss till nya skapelser i Kristus Jesus. Ifrån 5:17 så står det så här, vi är fortfarande i andra Korinthierbrevet. 5:17. Alltså, om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget, se, något nytt har kommit. Men allt sammans kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett åt oss försoningens ämbete. Till det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras synder och han har betrott oss med försoningens ord. Och Kristi vägnar är vi alltså sändebud. Det är Gud som förmanar genom oss och vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Det är det handlar om när vi evangeliserar, som vi säger. Vi försöker få människor att tänka på Gud och komma till honom och ta emot den här frälsningen som Gud har berett, så att han inte tillräknar oss våra synder, för de har Jesus försonat när han dog för oss på korset. Och därför så
har vi rätt och möjlighet att vandra med honom och ha honom i våra hjärtan. Och det vill vi ju väldigt gärna att alla människor ska få förnimma och komma ihåg och bli medvetna om. Vi ska titta också i Efesierbrevets femte kapitel. När man har blivit frälst, då har ljus gått upp i våra hjärtan. Och då står det så här i vers 8 där i Efesierbrevet 5. Ni var ju förut mörker, men nu är ni ljus i Herren. Han talar till sådana frälsta människor. Nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Det är viktigt att vi då vandrar på ett sätt som gör att det här ljuset får lysa. Att inte vi fördärvar det genom att vandra på något felaktigt sätt. Det står så här: till ljusets frukt består i allt vad godhet och rättfärdighet och sanning är. Ja, vandra så i det att ni prövar vad som är välbehagligt för Herren. Och ha ingen delaktighet i mörkrets gärningar som inte ger någon frukt, utan avslöja dem fast mer. Vad av sådana människor i hemlighet förövas, därom är det skamligt till och med att tala. Men allt sammans blir uppenbart när det avslöjas genom ljuset. Ty var helst något blir uppenbart, där är ljus. Därför heter det: vakna upp du som sover och stå upp ifrån det döda, så ska Kristus lysa framför dig. Se därför noga till hur ni vandrar. Att ni vandrar inte som ovisa människor, utan så som visa. Vi behöver vara visa, vi behöver få vishet. Och så står det: och tag väl i akt vart lägligt tillfället, ur tiden är ond. Var alltså inte oförståndiga, utan förstå vad som är Herrens vilja. Det är väldigt viktigt när vi har blivit frälsta att vi söker Herrens vilja och att vi söker vad som är välbehagligt för honom. Det ska vi alltid göra. Vi behöver söka honom. Vi behöver få vishet. Och då ska vi läsa i Kolosserbrevet. Vi kan läsa ifrån Kolosserbrevets första kapitel. Här tackar Paulus Gud för de här kolosserna. Det står så här från tredje versen i första kapitlet: vi tackar Gud vår Herres Jesu Kristi Fader alltid för er i våra böner. För vi har hört om er tro i Kristus Jesus och om den kärlek som ni har till alla de heliga. Så blir det när man blir frälst, och får man kärlek till alla medsyskon, till alla de heliga. Vi tackar honom för det hopps skull som är förvarat åt er i himlen. Om det här hoppet har ni redan förut fått höra genom sanningens ord i det evangelium som har kommit till er, liksom det också är att finna överallt i världen och där bär frukt och växer till. Hoppet alltså växer till och bär frukt. På samma sätt som det har gjort bland er allt ifrån den dag då ni hörde det och lärde i sanning känna Guds nåd. Det var ju en sån undervisning ni mottog av Epafras, vår älskade medtjänare, som i vårt ställe är er en trogen Kristi tjänare. Det är också han som för oss har omtalat er kärlek i anden. Och så kommer den här bönen: allt ifrån den dag då vi fick höra härom har vi därför och vår sida inte upphört att be för er och bönfalla om att ni må bli uppfyllda av kunskap om Guds vilja i allt slags andlig vishet och andligt förstånd. Vi behöver detta. Vi behöver kunskap om Guds vilja. Vad är det som är Guds vilja i hur vi ska leva och vad, olika frågor. Det är väldigt viktigt att vi får kunskap om detta, om vad Gud vill. Och då står det så här i 10:e versen: så om vi får den här kunskapen, så ska ni kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag, och genom kunskapen om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk. Och genom hans härliga makt ska ni på allt sätt uppfyllas av kraft
till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt. Och ni ska med glädje tacka Fadern som har gjort er skickliga till delaktighet i den arvslott som de heliga har i ljuset. Ty han har frälst oss ifrån mörkrets välde och försatt oss i sin älskade sons rike. Ja, genom att vi är födda på nytt, då är vi födda in i Guds rike. Och där finns det fantastiskt en arvslott, en fantastisk arvslott som vi har delaktighet av när vi har kommit till detta. Och då kan vi också uppfyllas av kraft så att vi kan bevisa ståndaktighet och tålamod i allt som möter oss här i tiden och jorden. Det finns mycket som kan pröva vårt tålamod utav allt vi möter. Det är ju, människor har ju inte många gånger förståelse för det här med det andliga livet, och man kan ju inte fatta varför vi inte kanske vill delta i det ena eller det andra som vi finner inte välbehagligt för Gud. Det vill vi ju inte delta i längre, och vi vill kanske inte göra sällskap med människor till vad som helst när vi nu har blivit frälsta. Vi vill hålla oss rena och obesmittade utav världen och allt som där finns. Det finns mycket bibelord man kan läsa om det här nya livet och allt som hör därtill. Det finns så mycket. I första, vi ska se här, Timoteusbrevets första kapitel, så står det om det här. Han hälsar till Timoteus, Paulus. Han skriver, vi kan läsa från andra versen. Paulus hälsar Timoteus, sin sannskyldig son i tron. Nåd, barmhärtighet och frid ifrån Gud Fadern och Kristus Jesus vår Herre, det önskar han sin andlige son. Och jag bjuder dig nu, så som när jag for åstad till Makedonien, att stanna kvar i Efesus och där förmana somliga att inte förkunna främmande läror eller akta på fabler och släktledningshistorier utan ände, som ju snarare vållar ordstrider än främjar den Guds ordning som kommer till fullbordan i tron. Ja, det finns så mycket som människor kan fastna i när man har blivit frälst, och det här vill han att Timoteus ska förmana dem att inte hålla på med. Och så står det från femte versen, och förmaningens ändamål är kärlek av ett rent hjärta och av ett gott samvete och av en oskrymtad tro. Från dessa stycken har somliga farit vilse och vänt sin håg till förfängligt tal. Människor som vill vara lärare i lagen fastän de inte förstår ens vad de själv talar eller vad de ting är som de med sån säkerhet ordar om. Men vi vet att lagen är god om man nämligen brukar den som lagen bör brukas. Och så vidare och så vidare. Ifrån tredje kapitlet så står det, där står det i femtonde versen. Jag vill nämligen, om jag likväl skulle dröja, att du, alltså Timoteus, ska veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som gör den levande Gudens församling, sanningens stödjepelare och grundfäste. Det ville han att Paulus, eller Timoteus, skulle veta. Och i fjärde kapitlet så står det från första versen, men anden säger uttryckligen att i kommande tider somliga ska avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Så ska ske genom lögnpredikanters skrymteri, människor som i sina egna samveten är brännmärkta som brottslingar och så vidare. Det finns så mycket där. Vi ska hoppa över några verser där. Men i sjätte versen där så står det, om du framlägger detta för bröderna så bevisar du dig som en god Kristi Jesu tjänare, då du ju hämtar din näring av trons och den goda lärans ord, den lära som du troget har efterföljt. Det är så att människor avfaller, och det ska inte vi göra. Vi ska hålla oss till honom. Vi ska förbli i honom. Ja, det är så viktigt.
Ja, i andra Timotebrevet, vad står det där? Har jag skrivit upp ett bibelord ifrån fjärde kapitlet. Jag uppmanar dig, säger han till Timoteus, allvarligt, inför Gud och Kristus Jesus, inför honom som ska döma levande och döda. Jag uppmanar dig vid hans tillkommelse och hans rike, predika ordet. Träd upp i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa, förmana med all tålamod och med undervisning i alla stycken, ty den tid kommer då de inte längre ska fördra den sunda läran, utan efter sina egna begärelser ska samla åt sig lärare hoptals, allt eftersom det kliar dem i öronen, en tid då de ska vända sina öron från sanningen och istället vända sig till fabler. Tänk, så är det ju idag. Vi ser ju otroligt mycket osunda läror och otroligt mycket osunda riktningar. Men vi ska hålla oss till den sunda läran. Det står, men du, var nykter i allting och bär ditt lidande. Alltså det är ett lidande att gå emot alla de här sakerna. Utför en evangelists verk och fullgör i allo vad som tillhör ditt ämbete. Till själv är jag nu på väg att offras och tiden är inne då jag ska bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen och jag har fullbordat mitt lopp. Jag har bevarat tron och nu ligger rättfärdighetens segerkrans till reds åt mig. Och Herren, den rättfärdige domaren, ska ge den åt mig på den dagen. Och inte åt mig allenast utan åt alla som har älskat hans tillkommelse. Det är ju det som är målet för oss. Det är att vi ska bevara och ha rättfärdighetens segerkrans liggande där till reds åt oss. Vi måste fortsätta hålla oss till. Vi behöver kunskap om Guds vilja. Vi behöver andlig vishet och andligt förstånd som vi läste om. Vi läste ju om det i Kolosserbrevet. Andlig vishet och andligt förstånd. Det behöver vi. Och vi måste utbedja oss det av Gud. Vi måste komma inför honom och be honom om vishet och förstånd. Också när vi ska försöka vinna människor. Att vi gör det med vishet och förstånd. Så att vi inte avskräcker människor på grund av att vi kanske klampar på allt för okänsligt för människor. Vi måste ha respekt för dem och deras integritet. Men vi måste samtidigt försöka nå in till deras hjärtan. Därför när vi försöker vinna människor så behöver vi också detta andliga vishet och andligt förstånd. Det behöver vi från Gud. Och vi måste låta oss uppfyllas av den helige ande. Så att den helige ande ger oss av sin vishet och sitt förstånd som vi får när vi tar emot detta ifrån Gud. Vi har en fantastisk uppgift här i tiden och det är att försöka sprida detta ljus som har uppstått i våra hjärtan. I Titus brevs andra kapitel så står det så här i andra kapitlets från 11:e versen. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Ja, den frälsningen är beredd för alla människor. Inte bara för några, inte bara för somliga, utan för alla människor har Guds nåd uppenbarats. Och den har kommit och blivit uppenbarad i våra liv. Och det är det ljus vi har fått. Och det ljuset ska vi sprida. Och så står det nåden, alltså i 12:e versen, den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är, medan vi väntar på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår frälsares Kristi Jesu härlighets uppenbarelse. Han som har utgivit sig själv för oss till att förlossa oss från all orättfärdighet och till att rena åt sig
ett egendomsfolk som beflitar sig om att göra vad gott är. Ja, det är därför Guds nåd har kommit, för att han vill rena åt sig ett egendomsfolk, ett folk som hör honom till. Det är Guds egendom, han äger oss. Han äger detta folk som är frälsta, som är kristna, som har kommit till honom och överlämnat sig och sin vilja och sina allt vad som gäller livet, alla beslut och allting. Det har vi överlämnat åt honom att besluta för oss vad vi ska göra. Men vi vet att han vill att vi ska ut och vittna om honom. Det är ju Guds klara befallning. Gå ut i hela världen, säger han. Och där är ju också de delar av vårt land, ute i avbygder och krokbygder, där vi reser ibland då för att evangelisera. Dit hör också hela världen. Som vi säger, där är också hela världen. Ja, nu har jag talat vad jag ville ha sagt idag, men jag önskar att du som har lyssnat fattar och förstår ditt uppdrag och vad du kan göra för Jesus. Du kan vittna för de människor du möter, och du kan också dela traktater. Det kan alla människor göra. Man kan beställa traktater på olika platser där det står ett frälsningsbudskap som människor nås av. För det finns ju många, många osunda så kallade kristna sammanhang, men vi önskar var och en att komma in i ett sunt, en sund tro och ett sunt sammanhang där man försöker följa Guds ord i så stor utsträckning man bara kan. Det är ju det som vi vill göra, och han har befallt oss att gå ut med evangelium, och därför så vill vi lyda honom, vi vill tjäna honom. Och det är det enda intresse vi har. Vi har inte intresse av allt det materiella och allting, men vi har en underbar frälsare som vi vill dela med oss av, att det finns frälsning för alla människor som kommer till honom, som bekänner sin synd och som erkänner att man har misslyckats att vara god på egen hand. Vi behöver få den helige ande, vi behöver få hans liv i oss, och det är det vi vill dela med oss till alla människor. Nu har det här tillfället gått, och jag hoppas att jag kunnat förmedla någonting gott, och att du kan ha blivit inspirerad till att också gå ut och evangelisera. Eller om du inte är frälst, så ta emot frälsning i Jesus, därför det finns där för dig också. Nu slutar vi för denna gången, och så hörs vi återigen om en vecka.

Du har lyssnat till ett program från Radio Maranata och det var jag, Gertrud Johansson, som talade om att vara ute och evangelisera. Och därefter så hörde vi en sång av församlingen, Ut på skördefältet drag. Det här programmet finns att lyssna på Maranatas hemsida www.maranata.se eller på Maranatas podcast. Och vill du ha kontakt så finns det uppgifter på hemsidan. Eller så kan du ringa nummer 070-201-6020. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Nahums bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det tredje kapitlet i profeten Nahums bok, som talar om staden Nineves övermod och om vilken konsekvens detta övermod fick när de blev tvungna att möta Guds dom. Här i kapitel 3 talar Nahum om vad som är orsaken till att Nineve drabbas av Guds dom. Och det uppenbarar att Herren är rättfärdig när han ödelägger Nineve. Nahum kapitel 3, vers 1. Ve dig, du blodstad, full av lögn, uppfylld av våld, du som aldrig upphör att röva. Vi vet att Nineve och Assyrien hade använt de brutalaste och mest fruktansvärda metoder när de intog andra länder och folk. Men nu ger Nahum oss en titt på insidan. Nineves inre liv blir här presenterat. Det är en stad full av lögn. Assyrien var en nation som du aldrig kunde lita på. De var inte trogna mot pakter och avtal. Så till exempel ett löfte om att hjälpa en annan nation i krig, det blev aldrig infriat om man inte själv hade något att vinna på det. Och inne i staden som var handelsmännens vikter falska, man levde i äktenskapsbrott. Man kunde helt enkelt inte lita på någon. Staden var full av lögn. Lögnen hade blivit en del av stadens kultur. Och Herrens heliga bud var det ingen som ens tänkte på. Allt styrdes av egoismen, ögonblickets njutning och personlig vinning. Staden var full av lögn. Ja, den var uppfylld av våld. Man kunde aldrig känna sig trygg på gatorna. Man kunde bli rånad när som helst och var som helst. Ja, inte ens i sitt hem kunde man vara säker. Det var inte bara en ökande våldstendens, men staden var uppfylld av våld. Blint våld. Ingen gick säker. Kan du hitta någon bättre beskrivning av situationen i vårt kära fosterland idag? Lögn och våld. Vi översvämmas av all politisk propaganda och alla fantastiska löften från än det ena och än det andra partiet. För att i nästa ögonblick höra nya avslöjanden om maktmissbruk och personligt lyxliv på skattebetalarnas bekostnad. Landet är fullt av lögn. De små bovarna sätts i fängelse. De stora får fallskärm. Allt är ett skådespel och orden börjar mista sin mening när det som skulle vara våra förebilder ljuger och rövar från det folk de ger sig ut för att tjäna. Nationen är full av lögn och uppfylld av våld. Men trots att vårt land kännetecknas av precis samma saker som kännetecknade Nineve, när Guds dom plötsligt drabbade dem, så är det ingen som reagerar. Utan förblindad av denna tidsålders Gud hastar man vidare i lögn, våld, omoral och Guds bespottelse. Ingen tycks ha en tanke ens på att man snart ska måste skörda vad man har sått. Både Jona bok och Nahums bok uppenbarar för oss att Gud håller människan ansvarig för sina handlingar. Det gjorde han i Nahums tid. Och det gör han idag. Samtidigt så kan det vara nödvändigt att påminna om att under Gamla testamentets tid skördade man ofta syndens konsekvenser genast. Man blev direkt konfronterad med sin synd och sitt straff. Men efter att Kristus kom, försonade synden och uppstod igen, så lever vi i nådens tid tills Jesus kommer igen, eller tills du dör, beroende på vad som sker först. Men det betyder inte att Gud ser mellan fingrarna med synden. Men det betyder att straffet uppskjuts till domens dag. Romarbrevets andra kapitel vers 5 säger: genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras. Om du inte är frälst, så lever du egentligen på kredit, och du får ditt livs stora överraskning när räkningen kommer, för då är det för sent att vända om. Därför kommer det att bli en överraskningens dag för dig när Guds vrede drabbar dig. Du bedrar dig själv om du inte inser att Gud genom sin godhet ville driva dig till omvändelse. Romarbrevet 2, vers 5 varnar oss för att missbruka Guds tålamod och godhet till att leva på andlig kredit och gå evigt förlorade. Vårt liv och våra handlingar kommer att vara vittnen på den stora dagen då vi står inför Herrens domstol. Och då kommer det antingen att vittna om att vi blivit omvända till Gud och levde och dog i Jesu frälsningsverk. Eller också kommer livet och gärningarna att vittna om att vi stod emot Guds kallelse och mot Guds ord och inte velat böja oss för Guds heliga vilja. Och då blir vi dömda, inte därför att vi har syndat, men därför att vi inte lät Guds godhet och tålamod leda oss till omvändelse. Han säger egentligen att så som vårt förhållande till Gud är, sådant blir också vårt liv och våra gärningar. Så var det också i Nineve, staden som en gång hade fått ljuset genom profeten Jona. Men man förkastade ljuset och följde det falska ljus som mörkrets första erbjöd. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Säger Jesus i sin bergspredikan, Matteus 6, vers 23. Ja, genom profeten Nahum får vi veta hur mörkt det blir. För det ljus man följde i Nineve, det var mörker. Därför säger Herren följande om staden Nineve: ve dig, du blodstad, full av lögn, uppfylld av våld, du som aldrig upphör att röva.

Både Jona bok och Nahums bok uppenbarar för oss att Gud håller människan ansvarig för sina handlingar, som jag tidigare nämnde. Det gjorde han på Nahums tid, och det gör han också idag. Ner genom historien har vi sett riken och kulturer falla. Staden Sodom dömdes på grund av sina synder. Det romerska riket hade sin storhetstid, och det var inte bristen på soldater eller pengar som knäckte det romerska imperiet, men det inre förfallet, moralupplösningen. Hitler skakade Europa under några år, men när andra världskriget var slut var Tyskland inte bara ett krossat rike, men också ett delat rike. Sovjetunionen såg länge ut att lägga land efter land under sin kommunistiska diktatur. Men den unionen som byggdes med vapenmakt är idag upplöst. Den ena stormakten efter den andra har fallit ner genom historien, därför att Gud tar itu med nationens synd. Vi borde som nation besinna att Gud ska hålla oss ansvariga för vårt avfall från Herren och för all den orättfärdighet som uppfyller landet. Gud jäckar man inte. Låt oss nu höra vad Nahum ser angående Nineves framtid. Vi läser Nahum kapitel 3, verserna 2 till och med 4. Hör, piskor smäller. Hör, vagnshjul dånar. Hästar jagar fram, vagnar rullar iväg. Ryttare stormar fram, svärden ljungar och spjuten blixtrar. Slagna i mängd och högar av lik. Det är ingen ände på det döda. Man stupar över döda kroppar. Sjökans hejdlösa otukt har vållat detta. Hon var skön och förfaren i trolldom. Hon snärjde folken med sin otukt, alla folkslag med sin häxkonst. Det är alltså vad som väntar den stad där bedrägeri, våld och omoral blivit en del av kulturen. Så det var inte grymheterna de bedrev mot sina fiender som gjorde dem brutala. Men därför att de var brutala visade det sig också när de erövrade andra länder och folk. Den brutalitet, omoral och våld som de spred till alla nationer de erövrade kom inifrån. Det var samma förhållanden som rådde på insidan av Nineves murar. På samma sätt som en människa inte blir en syndare på grund av de synder han gör, det är tvärtom. Därför att han är en syndare gör han synd. Ett äppelträd blir inte ett äppelträd när de första frukterna växer fram. Men därför att det är ett äppelträd så blir det frukter det bär äpplen. I Romarbrevet 3, vers 9 till och med 12 skriver Paulus: hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att vara under syndens välde. Det står skrivet: ingen rättfärdig finnes, inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Ingen förståndig, det vill säga, det är ingen som handlar utifrån den kunskap han har. Eller som Jesus uttrycker i Johannes 3:19
och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Det finns ingen som söker Gud, säger Paulus i Romarbrevet 3:10. Gud är inte dold. Gud leker inte kurragömma med människan. Men människan förkastar det ljus som Gud sänder. Ingen rättfärdig finns. Människan står helt enkelt med skuld inför Gud. Har vi då något företräde? Frågade Paulus i Romarbrevet 3:9. Det kunde också ha stått: har vi då något att gömma oss bakom? Men det är det vi inte har. Gud genomskådar allt. Och det ska bli uppenbart för alla människor den dagen då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. För det är hos människorna det är fördolt. För Gud är ingenting dolt. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Säger Hebreerbrevet 4, vers 13. Gud tvingar ingen att ta emot hans frälsning. Du måste inte bli frälst. Du kan tacka nej till Guds erbjudande. Liksom Nineve förkastade det ljus det en gång hade fått genom profeten Jona. Man hade fått ljuset, och man kunde välja vad man gjorde med det ljus man hade fått genom Jona förkunnelse. Men nu var tiden då man kunde välja slut. Nu kan man inte välja. Nu skall man möta Guds dom. Och profeten vittnar om slagna i mängd och högar av lik. Det är ingen ände på döda. Man stupar över döda kroppar. Varför blev det så? Allt detta skedde på grund av synden. Hon sålde folken genom sitt horeri, säger profeten Nahum. Eller som det står i Bibel 2000s översättning: hon snärjde folken med sin otukt, alla folkslag med sin häxkonst. Men nu är såningstiden slut och skördetiden står för dörren.

Häxkonst och trolldom talar om det okulta, om vidskepelse, övertro och omoral under religiöst sken. Och idag är det så också i vårt land. Gudlösheten är inte längre ateistisk men religiös. Det är inne att tala om det övernaturliga. Och man verkar vara beredd att tro på nästan vad som helst utom Gud. För man hatar sanningen. Man vill inte höra att man är en syndare. Man vill inte vända om från sina synder, utan man vill vandra och leva i mörkret. Nahum förkunnar att Nineve ska falla på grund av sina synder. Vi läser kapitel 3, vers 5. Nu vänder jag mig mot dig, säger Herren Sebaot. Jag drar upp kjolen över ansiktet på dig och visar folken din nakenhet, visar kungariken din skam. Det är andra gången Herren uttryckligen säger att han ska vända sig mot Nineve. Och Nineve var Assyriens huvudstad, så det är ett budskap till hela det assyriska riket och dess kung. Assyrien präglades av avgudsdyrkan, lögn, stöld, mord. Och det var okulta krafter som låg bakom deras avgudsdyrkan. Och det med häxor, ja, det har ju blivit modernt igen. Så även vårt land verkar snart vara en nation i Nineves spår. För att inte tala om alla som läser veckotidningarnas horoskop. Och det är också en växande marknad för spåkvinnor och spåmän. Ja, det är nästan otroligt vad människan kan ty sig till när hon kommer nog långt bort ifrån honom som är ljuset. Och människans desperata försök att skåda in i framtiden, det har blivit en stor industri. För människan vill så gärna veta vad framtiden bjuder. Men man har inget intresse för vad Gud säger om dagen, morgondagen och evigheten. Nineve har inte frågat Gud. Men nu har det nått den punkten då Gud har något att säga den okulta nation som vänt honom ryggen. Och det han säger är: se, jag skall vända mig mot dig. Jag drar upp kjolen över ansiktet på dig och visar folken din nakenhet. Det folk som hade plundrat sina grannländer skulle nu avslöjas. De skulle avklädas, ställas nakna inför omvärlden. Vi kan knappast förstå vilken skam detta illustrerar. När man inte längre har något att täcka sin kropp med. Man står avklädd. Men i vår tid så är ju nakenhet ganska allmänt. Någon kallar det konst. Andra försöker kalla det naturligt. Men hade det varit naturligt, hade det knappast varit en lönsam stor industri. Efter syndafallet är nakenhet inte något naturligt. Men orden om att Herren ska dra upp kjolen över ansiktet på Assyrien och visa folken Nineves nakenhet talar också om ett avslöjande på alla plan. Alla fasader skall falla. Alla lögner skall fram i ljuset. Och all orätt skall bli uppenbar. Till det troende i Rom skriver Paulus i Romarbrevet 2, verserna 14 till och med 16. Ty när hedningar som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller,
då är det sin egen lag, fastän det inte har lagen. Det visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när det är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem. Det skall visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Det som är fördolt, vad är det för något? Ja, det är allt det där som du trodde ingen annan visste något om. Sånt som du lyckats dölja för andra. Men en dag skall det fram i ljuset alltsammans. Varje liten tanke och handling, allt. Ögonblicket och den mest välputsade fasad faller till marken. Och alla ursäkter brinner som torr halm. Om man inte har någonting att gömma sig bak, då ska Gud döma det som du trodde var fördolt. Eller som Herren säger till Nineve och Assyrien: jag drar upp kjolen över ansiktet på dig och visar folken din nakenhet. Och synden som uppenbaras handlar om tre former för synd. För det första, orättfärdighet, det vill säga synd mot andra. För det andra, omoral, synd mot sig själv. Och för det tredje, avgudsdyrkan, synd mot Gud. Vi läser Nahum kapitel 3, vers 6 och 7. Jag skall kasta avskyvärda ting på dig, låta dig bli föraktad och göra dig till ett skådespel. Och det skall ske att var och en som ser dig skall fly från dig och säga: Nineve är ödelagt. Vem har medlidande med henne? Finns det någon som ger henne tröst? Och vi ska inte vandra förbi de här verserna för lättvind, för de har något att säga till oss som lever idag, eftersom det är en röntgenbild på vår egen tid. Vi har blivit en nation och kultur utan Gud. Vi lägger märket i Guds fråga när Nineve går under: vem har medlidande med henne? Finns det någon som ger henne tröst? Staden som trodde sig vara så viktig och så mäktig blev fort glömd. Det var visst bara folket i Nineve som trodde att de var så viktiga i denna värld. Men när de gick under var det visst ingen annan som såg det som någon förlust. Det fanns ingen tröst eller hjälp att få. Kära vän som lyssnar, du ska väl inte lämna det så länge att det inte längre finns någon hjälp eller räddning. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag imorgon. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.